kata na son kabo pensa kwa kingana kwa manera gino se en kabo pin kwa mesida nye kurpin kata na leila nye kmat set ma kuido ke shombe jdagora kapanya kel nirinda.